Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Balkan.
1: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Yeah.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

0: Ta elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš elit.
1: Marketing Arena Radija.

Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu.

0: Els Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Marketing Arena Radija.

0: uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperature u četiri najveće crnogorske opštine, Nikšić 33, Pljevlja 29, Bar 32 i Podgorica 30.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3-46-740. Eglo rasvjeta.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

najnovije vijesti. Zbog nepropisnog pretisanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventas među mladima pokazuje da većina njih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Ističu da Crna Gora ne može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventas. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventa sa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pameta o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopliji su Herceg Novi, Ulcin sa 40 stepeni, a onda ide Podgorica sa skoro 39, zatim Cetinje 34, Nikšić 33, Bar 32, Pljevlja 30 i Kolašin 20.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među mladima pokazuje da većina njih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Ističu da Crna Gora ne može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventusa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među mladima pokazuje da većina njih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Ističu da Crna Gora ne može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventusa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventusa sa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: tačno u minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventasa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventas među mladim

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Marketing Arena Radija.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.